Fonga mali le na e a o le peinina o ti a fau no foi sa la fai lo o motu o ia o ai a le fia no fu le motu. A mwel tato te mi leo su mal fane minute o na ta lea o le tasi pepa o le tae au nei. O le pepa o le tae au nei. O le tele yo fai tionga le wasau a o le state of origin a e New South Wales e ia ma Queenslandi. O le taalonga le fai le asolulu le la sau. Ile asolu sufitu. Ia, o le taalonga la na. O le mea la le otu. Ua le pikia ia le tama faa moe moina le au a Queenslandi. Tama le o Reese Walsh. Le taalo le au a Broncos. O le te lea la o fai tiong, la kele ima ka maka, kele ima tamata le taalonga lea, le vale o Broncos ma le Warriors, a lea fau. Na o lo fia mata, na o skoa la va, na o aia te fia mata matai, a te le iyo, yo na ta umaya ina, a fa shulua, ili shuma lua, lo inga e kou shifulu lea nga, lo no vinga pe ili sa fai e ia le, la vo ili training a le, a. Ali Warriors I o inala le ai o mai I vo inale a le o ta ele ngata la le le pikina I tutun wole au au le team a to ale o yai a wingol tala wole fa pia po le reserve a I ele ai a ele ai ko a file mule le ya si a po sistema le o ris ya e pule ala le a po iare coach le tama oi ho Billy Slater ia pole ale le tulanga o le ao ia ia ia e tele wo ia e ina ia lo fo I lawa tu mai luma vo I leo ta longa ia ai pe o vainga na vo ina le wa matua I tele o fai tionga le ngata le wile le pole ale ia wale toa te li lawa ia ae pe ulu wa ainga wile a le mamalu wola tunu u talonga le pe uinale a fa oisi pe afa o lesi lima se fulu a pasene e langolango ina ia pili ia le coach a ile vai woi a lesi lima se fulu pasene ia ele o ia ele mana o pe fata alo a ia pai ole melana a ia a fa pe alai e wile e faya ina le au lono inga a la amati le loa pe ia wā. A waile pikir kama a. Ia ai a wapia lai malo. Ia wapia loa ia osa awala le a. Vi fapi na ia mate mate nga ma fwile le ma fwfong ho ia o le au mai moa a. Ia wā. A wā tu langa na ia ia. Ia ai pe o. O le ai loa fwia le. Le a ia wai e le besta team e malo a ili malo lo foli o le besta team ia o le kamana e wili e malo a ia ai po tu langa na ia o ilato u ma fo ia le e fo si tama sia ia e monia ia ai pe o le tu langa na ia ai bi e si fo il mea lae tilo tilo fo ia ili le sunga voi e faya onga a ia po fai se malolonga ia pe fai fo ile o a mea lai na ole coach fo ile si la fia ia vaenga a ia ai pe o tūlanga na tato ia mai mo a toli ba waku ule kamai a ai fo ile ai o tūlanga na a e taula fo ile si la fia leila va ia da coach iu ile a ia tato da bua ia Pi malo, pi le malo, ole mea tāua, ia tā alo, awone ia isesi fo ilea e manua.

Urmează povestirea istorică Povața unui cărturar înțelept. Într-o zi, Oana m-a văzut citind într-o carte groasă și m-a întrebat: Bunicule, cine a scris această carte așa de mare? Un cărturar de demult, numit Miron Costin. Miron Costin? Frumos nume! Cine a fost el? Miron Costin a fost un cărturar foarte înțelept. Am început eu povestea. El a povățuit de bine pe mulți voievozi. Cum să cârmuiască țara, cum să o înfrumusețeze și cum să o apere de dușmani. A știut să lupte și cu spada, după cum știa să-i combată pe neprieteni și cu vorba și cu pana, adică scrie în cărți. Odată, un mare vizir, adică un general turc, trecea cu armată mare prin țara noastră, se ducea să cucerească o cetate de dincolo de hotarele țării noastre. Toți se temeau că acel pașă urmărea să subjuge și mai tare pe români. Ca să vadă ce gândeau românii despre asemenea supunere, acel vizir turc a cerut voievodului un dregător mai de seamă cu care să se sfătuiască. Pe cine să trimită voievodul? N-a aflat altul mai netemător, mai înțelept și mai chipzuit la vorbă decât Miron Costin. Acesta știa că o asemenea treabă era foarte primejdioasă. Trebuia să chipzuiască foarte bine fiecare cuvințel ca să nu-l supere pe vizir. Că la cea mai mică supărare, vizirul îi putea pune repede și de grabă capul sub securea călăului. Totuși, Miron Costin s-a dus. În cortul lui, vizirul sta turcește pe niște perne moi cu fețe de mătase roșie, galbenă și verde, pe jos covoare moi și înflorate. De stâlpul cortului, într-un cârlig, atârna iataganul vizirului cu teaca numai diamante și rubine strălucitoare dezluau ochii. Pe cap, vizirul avea turban mare din mătase albă și verde, straiul lung și larg cusut cu flori mari din fir de aur și argint. Miron Costin încălțase ciubote din piele de căprioară și îmbrăcase o tunică scurtă, vișinie, fără înflorituri ori podoabe. Pe cap avea o căciulă din piele de veveriță cu o pană sură de cocor în partea stângă. La început, pașei nu i-a plăcut înfățișarea dregătorului român. L-a întrebat totuși zâmbind: Ce zici? Românii se bucură că împărăția turcească a mai cucerit o mare cetate? Mărite vizir, mă tem a spune ce zic românii întocmai. Ei, nu te teme, s-a încruntat vizirul. Vreau să aud adevărul, nu vorbe lingușitoare. Făgăduiesc că nu-ți voi pricini niciun rău. Auzindu-i făgăduiala, Miron Costin și-a luat îndemnul și a răspuns: Ne pare bine nouă românilor să se întindă împărăția otomană cât de mult. Numai peste țara noastră nu ne pare bine să se întindă. O clipă, vizirul a dat să se mânie și să scoată hangerul din teacă, dar și-a amintit făgăduiala și s-a înseninat la față. Apoi a întrebat: Dar ce zici? Bine este ca armata mea să ierneze aici în țara voastră? Miron Costin s-a gândit o clipă, apoi a grăit: Sfatul meu este, mărite vizir, ca orice oștire să stea în țara ei. Și apoi, ține seama că țara noastră e mică și săracă. N-are cu ce hrăni o oștire străină și așa de mare cum este cea a măriei tale. Și ce s-ar întâmpla dacă aș lăsa-o cu deasila? Ar fi rău pentru ostașii măriei tale că mulți ar pieri de foame. Și tot rău ar fi și pentru noi, că am îndurat multe greutăți și lipsuri, fără nicio vină. Iar pentru asta

aștepta poporul varurâ și n-ar aștepta decât ceasul ca să se răzvrătească și să vă alunge cu armă. Asemenea vorbire îndrăzneață l-a cam descoperit pe semețul vizir, dar văzând neclădita demnitate din înfățișarea lui Miron Costin, s-a îmbunat și a zis: drept ai găit, ca un înțelept. Și curând, vizirul a poruncit armatei sale să se gătească de plecare spre împărăția turcească, scutind Moldova de multe necazuri. Deci, măcar uneori, vorba înțeleaptă prețuiește mai mult decât o biruință pe câmpul de luptă.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Urmează povestirea istorică Plăieșii din Cetatea Neamțului. V-am istorisit multe, dragii mei, despre voievozi, vrednici și viteji. Să vă povestesc acum o întâmplare cu niște plăieși, adică niște străjeri, paznici ai cetății Neamțului. Această istorioară am citit-o într-o carte scrisă de mult, dar eu vă povestesc mai pe scurt. Regele Poloniei, Ian Sobieski, a dus război cu turcii prin părțile Moldovei, dar s-a întâmplat așa că n-a prea avut izbândă. Și când se întorcea în țara lui, mâhnit și supărat cu oștirea înjumătățită, a trecut și pe lângă cetatea Neamțului. Văzând acea mândră cetate, cocoțată pe o stâncă sură, ce s-a gândit? Ia să pun eu stăpânire pe ea, să nu mă mai întorc acasă chiar așa cu mâna goală. A pus crainicul să strige către cei din cetate. Marele rege Ian Sobieski vă poruncește să întindeți podurile și să deschideți porțile. Din turn, un bătrân, starostele cetății, a întrebat: cu ce gând vrea măritul rege Ian Sobieski să intre în cetate? Ca să o stăpânească, a răspuns crainicul. Ca prieten îl primim bucuroși și împărțim merindea noastră cu dânsul, a zis starostele. Dar de supus nu ne supunem de bună voie. Noi plăieșii suntem puși aici să păzim cetatea, nu s-o predăm. Auzind asemenea împotrivire, regele s-a înfuriat foarte tare. Dacă nu deschideți porțile, vă trec pe toți pe sub ascuțișul spadei. Ruga noastră este să ne lași în pace, mărite rege, și să-ți vezi de cale. Așa? Vă arăt eu vouă, amenința ambițiosul rege. Dar un general de-al său, mai chipzuit și mai grijuliu de soarta soldaților, l-a sfătuit pe rege să-și vadă de drum. Cetatea aceasta e așezată pe înălțime și n-avem destule bombe să-i sfărâmăm zidurile, iar praful de pușcă e pe terminate. Dar regele n-a ascultat povața, ci s-a răstit la ei săi. La nevoie o dărâmăm cu buzduganele! Și încă mai furios, a poruncit tunarilor să tragă în cetate, iar pe deștrilor să o asalteze. Bombele grele de fier izbeau zidurile cu mare putere, dar zidurile rezistau. Plăieșii îi primeau pe asaltatori cu plumbi, orsăgeți, cu pălituri de paloș, doborându-i în prăpastie ca pe niște saci cu rumeguși. Totuși, lupta era grea. Regele Sobieski avea mii de ostași, dornici de isprăvi vitejești. Mulți dintre plăieși au fost loviți de plumbi și de bombele atacatorilor. Totuși, i-au rezistat 5 zile. Numai atunci când au isprăvit plumbii, săgețile și merindea și când mai mult de jumătate căzuseră în luptă, starostele cetății a ridicat steag alb de închinare cu condiția ca regele să nu facă niciun rău plăieșilor, ci să-i lase slobozi a merge la casele lor. Bine, a făgăduit regele. Iar generalii au rânduit oștirea să vadă toți cum arătau vitejii care s-au apărat cu atâta dârzenie 5 zile, nimicind sumedenie dintre atacatori. Toți își închipuiau că pe porțile cetății vor ieși sute de voinici cât bradul. Când colo, spre uimirea tuturor, pe porțile deschise au pășit doar 4 plăieși. Fiecare purta pe umeri câte un rănit. Unde sunt ceilalți? A întrebat regele, uimit și mânios. Totodată. De ce nu ies? Luminate rege, am fost 18 de toți, a răspuns starostele. 10 au pierit în luptă. 18? A strigat regele. Nedrebnicilor, cum ați îndrăznit să vă împotriviți mie, marele rege Ian Sobieski, și să-mi nimiciți atâția viteji? Noi n-am făcut alta decât ne-am apărat, mărite rege. Vorba aceasta l-a făcut pe Sobieski să turbe de furie. Spânzurați-i! Pe toți! Și într-o clipă, cei 8 plăieși au fost înconjurați și împinși spre un copac unde se pregătea și ștrangul. Dar generalul care îl sfătuise pe rege să nu atace cetatea Neamțului a zis cu durere în glas: Măria ta, acești plăieși și-au împlinit datoria, apărându-și vitejește țara. Merită laudă, nu ștreang. Pe rege l-au cutremurat asemenea cuvinte. A stat câteva clipe pe gânduri, apoi a vorbit. Ai dreptate, generale. Vitejia e vrednică de slavă întotdeauna. Iar către cei 8 plăieși, voinicilor, sunteți slobozi. Mergeți și spuneți copiilor și nepoților voștri că ați avut cinstea de a lupta 5 zile cu vestitul rege Ian Sobieski, apărându-vă țara.

Urmează povestirea istorică Haiducul Pintea Viteazul. Andrei a auzit cântecul Haiduc și a vrut să știe ce înseamnă acest cuvânt, ce este Haiduc. Ca să-l ajut să înțeleagă, mă pregăteam să povestesc lui și celor două prietene o întâmplare din viața unui haiduc. Dar tocmai când chipzuiam despre care haiduc anume să povestesc, auzim la radio un cântec. Hai, hai, în tot Maramureșul nu-i ca pintea viteazul, nu-i ca pintea haiducu, pe bocații prinde în clește, pe sărași bine-i păzește. După ce am ascultat toți trei cântecul, am povestit. Deși, dragii mei, înțelegeți că haiducii au fost niște bărbați îndrăzneți, care în vremea veche, când cei mari și bogați săvârșeau multe nedreptăți, ei căutau să facă dreptate poporului. Să-i pedepsească pe asupritori, să ia de la ei bogății care erau pe nedrept și să dea săracilor care erau muritori de foame. Un astfel de haiduc a fost și Pintea, deloc din acea parte a țării noastre numită Maramureș. De aceea cântecul zice, în tot Maramureșul nu-i ca Pintea Viteazul. Dar de ce îi zice Viteazul? A întrebat Dorina. Pentru că așa a fost, viteaz. A strâns o ceată de 12 fârtați, adică 12 tovarăși de haiducie, și el era capitanul cetei. Cu ceata lui, Pintea a atacat multe castele ale nobililor bogați și a luat hrană, îmbrăcăminte, bani și le-a împărțit săracilor. Pentru asemenea fapte, poporul îl iubea pe haiduc. Îi înștiințau și ajutau să scape de urmărirea poterii, adică a jandarmilor trimiși să-i prindă și să-i ucidă. Dar Pintea s-a dovedit și un bun comandant de oaste, căci pe lângă cei 12 fârtați, el a mai adunat încă vreo 300 de luptători, îndeoseb țărani. I-a pregătit ostășește și a atacat cetatea Baia Mare, unde se ascunseseră nobilii ca să scape de mânia poporului răsculat. Lovind cetatea cu îndrăzneală și meșteșug, Pintea a izbutit să o cucerească. Pe mulți nobili i-a luat prizonieri, dar cei mai mulți au fugit și s-au adăpostit în alte părți. De acolo au căutat să-l nimicească pe haiducul Pintea. Și așa cum ați auzit că spunea și cântecul, s-au înțeles cu un fârtat de-a lui Pintea ca să-l ucidă mișelește. Acel trădător a zis, moartea Pintei, eu o-i spune de mi-a-s da 300 bune, adică o plată mare pentru ticăloasa lui faptă. Mai cerea și un plumbuț mic de argint cu care să-l lovească pe capitanul său Pintea drept în inimă. Nobilii atât au așteptat, să găsească un trădător. I-au dat pe ascuns banii, iar acesta a intrat în ceată ca și cum n-ar fi avut niciun gând rău. A pândit însă când Pintea n-avea nicio armă la dânsul, și încărcând flinta cu acel plumbuț mic de argint, l-a ochit drept în piept. Așa a murit Pintea Viteazul, capitanul de haiduci și binefăcătorul săracilor. Iar poporul care, cum am spus, îl iubea mult, l-a răzbunat. L-a prins pe acel trădător, l-a înnecat în râul Mara. Iar pe haiducul Pintea, după cum ați auzit, îl lăudăm și slăvim în cântece și astăzi.

Sfatul medicului: cât de periculoasă este lumina artificială? Iată la ce boli te expune. Deși pare inofensivă, lumina artificială poate afecta sănătatea dacă este folosită în exces. Organismul uman este obișnuit să funcționeze cât mai bine și să dea randament cu ajutorul luminii naturale. Astfel, e bine să profităm de lumina zilei și să nu facem exces de lumina artificială pentru ca sănătatea să nu fie afectată. Iată câteva dintre cele mai grave boli pe care le pot provoca lumina artificială. Lumina artificială crește riscul de cancer. Un raport dat publicității de către reprezentanții Comisiei Europene în anul 2012 a arătat că expunerea la lumina artificială pe timpul nopții ar putea fi asociată cu un risc crescut de cancer la sân și poate cauza insomnie, tulburări gastrointestinale, schimbări bruște ale dispoziției și boli de inimă. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Connecticut, din Statele Unite ale Americii, la care au luat parte 2000 de bărbați, a arătat că aceia care lucrau în ture de noapte, deci foloseau lumina artificială, aveau un risc mai mare de a dezvolta cancer de prostată. O altă cercetare a arătat că femeile care lucrau în ture de noapte aveau un risc de 60% mai mare de a suferi de cancer mamar. Culoarea luminii în legătură cu starea de sănătate. Un factor de risc pentru sănătate este și culoarea luminii. Un experiment care a avut loc pe hamsteri a arătat că aceia care au stat pe timpul nopții într-o încăpere cu lumina albastră deveneau din ce în ce mai apatici. Când au fost expuși la lumina roșie, dispoziția hamsterilor s-a schimbat în bine. Astfel, potrivit acestei descoperiri, se pare că lumina roșie este benefică pentru dispoziție. Lumina artificială și ceasul biologic. Expunerea excesivă la lumina artificială poate afecta ceasul biologic al organismului. De aici apar alte consecințe asupra sănătății, un risc crescut de obezitate. Ceasul biologic este în strâns legătură cu eliberarea unor hormoni precum grelina și insulina, care controlează apetitul. Dacă grelina este secretată în exces, atunci apare o poftă de mâncare crescută. Totodată, în cazul în care este afectată producția de insulină, poate să apară diabetul. Lumina artificială poate duce și la apariția insomniei și a depresiei, tot din cauza schimbărilor hormonale. Și lumina artificială produsă de calculator și de laptop poate să ducă la scăderea producției de melanină, hormon care induce somnul. Drept urmare, pot apărea insomniile. De asemenea, există un risc mai crescut de apariția unor probleme de sănătate cauzate de o imunitate mai slabă. Este vorba în special de infecții. Lumina artificială și mediul de lucru. Un studiu realizat de cercetătorii americani a arătat că lumina influențează și performanțele de la serviciu. Astfel, cei care lucrează în birouri cu lumină naturală sunt mai productivi, spre deosebire de persoanele care nu au parte de lumina naturală la serviciu. Totodată, în urma cercetării, la care au luat parte 49 de persoane, s-a constatat că aceia care aveau birouri cu ferestre dormeau cu 46 de minute mai mult pe timpul nopții, spre deosebire de ceilalți. Angajații privați de lumina naturală aveau și un tonus mai scăzut.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Dragi ascultători, ce credeți? Putem preveni diabetul? Ce măsuri trebuie luate pentru a preveni diabetul? Diabetul este o boală cronică caracterizată prin niveluri ridicate de glucoză în sânge. Maladia afectează tot mai multe persoane, provocând, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 1,5 milioane de decese anual în întreaga lume. Cea mai des întâlnită formă, reprezentând aproximativ 95% din cazuri, este reprezentată de diabetul zaharat de tip 2. Care sunt cauzele și factorii de risc? Antecedentele familiale de diabet zaharat, lipsa de exercițiu fizic și obezitatea sunt principalii factori de risc recunoscuți pentru dezvoltarea diabetului. Acest lucru explică de ce strategiile de prevenire pornesc întotdeauna de la modificarea stilului de viață, care înseamnă atât o nutriție atentă, cât și o activitate fizică regulată. Diabetul este asociat cu apariția complicațiilor cronice, care pot afecta diferite organe și țesuturi, inclusiv ochii, rinichii, inima, vasele de sânge și nervii periferici, și sunt responsabile de invaliditate și mortalitate asociată diabetului zaharat. Diabetul de zaharat de tip 2, sau cum se spune non-insulinodependent, care este de departe forma cea mai frecventă, așa cum am spus mai devreme, 95% din cazuri, și care afectează cu precădere persoanele de vârstă mijlocie, dintre care majoritatea sunt supraponderale sau obeze. În această formă de diabet zaharat, pancreasul continuă să producă, deși într-o măsură mai mică, hormonul numit insulină, dar celulele organismului nu sunt în măsură să-l folosească pentru a preveni excesul de zahăr, determinând astfel o acumulare cunoscută drept hiperglicemie. Această formă a bolii nu are manifestări vizibile care să atragă atenția. De cele mai multe ori, pacienții, descoperind întâmplător în timpul controlelor de rutină și ca urmare a testelor de sânge. Diabetul zaharat de tip 1 sau insulinodependent, care este o formă mai rară a bolii, cam 5% din cazuri, și în principal afectează copiii și adolescenții. În această formă, în pancreas, sunt distruse definitiv celulele care produc insulina din cauza unui proces inflamator autoimun, un proces declanșat cel mai probabil de la o infecție virală. Ca urmare, pancreasul produce mai puțină insulină sau chiar deloc. Cum prevenim și cum tratăm diabetul? În formele de diabet, ambele forme de tip 1 și 2, este demonstrat că există o predispoziție genetică sau de familie, astfel încât toate persoanele care au un diabetic printre rudele de gradul 1 vor trebui să acorde o atenție deosebită factorilor de risc pentru dezvoltarea diabetului zaharat. Controlul glicemic optim realizat cu tratament medicamentos și punerea în aplicare a unui stil de viață adecvat, care include obiceiuri alimentare sănătoase asociate cu activitatea fizică, pot reduce riscul de a dezvolta complicații cronice asociate cu diabetul sau pot încetini progresia acestuia. Menținerea sub control a greutății are rol preventiv în diabetul de orice tip. Un studiu realizat în Suedia a arătat faptul că riscul de a dezvolta diabet zaharat este de aproximativ 10 ori mai mare la subiecții obezi și ca o pierdere în greutate de numai 4-5 kg poate reduce riscul de diabet cu 30%. Activitatea fizică moderată, precum mersul zilnic pe jos, în pas vioi, timp de o jumătate de oră, este extrem de benefică atât în prevenirea diabetului cât și ca măsură curativă. Renunțarea la consumul de alcool și țigări se înscrie în adoptarea unui stil de viață corespunzător, menit să țină sub control diabetul.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Trei fețe de Lucian Blaga. Copilul râde. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă. Jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace. Iubirea și jocul meu e înțelepciunea.

0: Cartea Istoria Mântuirii, capitolul 15. Manifestarea puterii lui Dumnezeu. Copiii lui Israel i-au slujit pe egipteni mulți ani de zile. Doar câteva familii coboruseră în Egipt, dar au devenit o mare mulțime. Fiind înconjurați de idolatrie, mulți din ei au pierdut cunoașterea adevăratului Dumnezeu și au uitat legea lui. Ei s-au unit cu egiptenii în închinarea la soare, la lună și la stele, precum și la animale și la chipuri lucrate de mâna oamenilor. Tot ceea ce îi înconjura pe copiii lui Israel avea menirea de a-i face să-l uite pe viul Dumnezeu. Totuși, între evrei erau din aceia care păstrau cunoașterea de Dumnezeu, creatorul cerurilor și al pământului. Ei erau îndurerați să-și vadă copiii fiind în fiecare zi martori și chiar luând parte la urăciunile oamenilor idolatri din jurul lor, închinându-se zeităților egiptene de lemn și de piatră și aducând jertfe acestor obiecte fără simțuri. Credincioșii erau mâhniți și în suferința lor strigau către Domnul să-i elibereze din jugul egiptean și să-i scoată din Egipt ca să poată scăpa de idolatrie și de influențele cele rele ce îi înconjurau. Mulți evrei, însă, erau mulțumiți să rămână mai degrabă în robie decât să plece în altă țară și să întâmpine greutățile ce însoțesc o asemenea călătorie. De aceea Domnul nu i-a eliberat prin prima manifestare a semnelor și minunilor lui înaintea lui Faraon. El a condus evenimentele astfel încât spiritul tiranic al lui Faraon să se manifeste mai pe deplin, pentru a-și putea demonstra marea sa putere înaintea egiptenilor și înaintea poporului său și a-i face pe izraeliți doritori să părăsească Egiptul și să aleagă slujirea lui Dumnezeu. Cu toate că mulți izraeliți ajunseseră corupți de idolatrie, totuși cei credincioși au stat neclintiți. Ei nu și-au ascuns credința, ci au recunoscut în mod deschis înaintea egiptenilor că ei servesc singurului Dumnezeu adevărat și viu. Ei repetau dovezile existenței lui Dumnezeu de la creațiune până în zilele lor. Egiptenii au avut ocazia să facă cunoștință cu credința evreilor și cu Dumnezeul lor. Ei încercaseră să-i corupă pe închinătorii credincioși ai adevăratului Dumnezeu și erau supărați pentru că n-au reușit aceasta nici prin amenințări, nici prin promisiuni de răsplătire și nici prin tratamente crude. Ultimii doi împărați care au ocupat tronul Egiptului au fost tiranici și au tratat cu cruzime pe evrei. Bătrânii lui Israel se străduiau să încurajeze credința izraeliților care se stingea, referindu-se la făgăduința dată lui Avraam și la cuvintele profetice ale lui Iosif, chiar înainte de a muri, care prevesteau eliberarea lor din Egipt. Unii ascultau și credeau. Alții priveau la propria lor condiție jalnică și refuzau să spere. Egiptenii aflaseră despre așteptările copiilor lui Israel și luau în râs speranțele lor de eliberare și vorbeau batjocoritor despre puterea Dumnezeului lor. Ei arătau către situația acestora ca popor, ca fiind numai o națiune de sclavi și le spuneau cu ironie: dacă Dumnezeul vostru este atât de drept și de milos și are puterea asupra dumnezeilor egipteni, de ce nu face din voi un popor liber? De ce nu-și manifestă măreția și puterea ca să vă înalțe? Apoi, egiptenii le atrăgeau atenția izraeliților asupra lor înșiși, care se închinau la dumnezei aleși de ei, pe care izraeliții îi numeau dumnezei falși. Ei spuneau cu trufie că dumnezeii lor le dăduseră prosperitate, hrană, îmbrăcăminte și mari bogății, că îi duseseră și pe izraeliți în mâinile lor să-i slujească și să aibă astfel putere asupra lor și să le distrugă viața ca să nu mai fie un popor. Ei își băteau joc de ideea că evreii vor fi vreodată eliberați din robie. Faraon se fălea că ar vrea să-l vadă pe Dumnezeul lor eliberându-i din mâinile lui. Aceste cuvinte au distrus speranțele multora dintre copiii lui Israel. Li se părea că lucrurile stăteau chiar așa cum spunea împăratul, faraonul. Știau că erau tratați ca sclavi și că trebuia să îndure orice asuprire din partea supraveghetorilor și conducătorilor lor. Băieții le fuseseră vânați și omorâți, propria viață le era o povară, iar ei credeau și se închinau Dumnezeului cerului. Apoi își comparau starea cu cea a egiptenilor. Aceștia nu credeau deloc într-un Dumnezeu viu, care avea putere să salveze sau să nimicească. Unii dintre ei se închinau la idoli, chipuri de lemn, de piatră, în timp ce alții alegeau să se închine la soare, la lună, la stele. Totuși le mergea bine și erau bogați. Unii dintre evrei se gândeau că dacă Dumnezeu ar fi mai presus de toți Dumnezeii, nu i-ar lăsa în felul acesta să fie sclavii unei națiuni idolatre. Slujitorii credincioși al lui Dumnezeu au înțeles că din cauza necredincioșiei lor, ca popor, și a tendinței lor de a se înrudi prin căsătorie cu alte națiuni și a fi duși astfel în idolatrie, îngăduise Domnul ca ei să meargă în Egipt. Ei le spuneau în mod hotărât fraților lor că Dumnezeu îi va scoate curând din Egipt și le va sfărâma jugul apăsător. A venit și timpul când Dumnezeu avea să răspundă la rugăciunile poporului său asuprit și să-l scoată din Egipt, cu astfel de manifestări ale puterii sale, încât egiptenii să fie constrânși să recunoască faptul că Dumnezeul evreilor pe care îl disprețuiseră este mai presus de toți dumnezeii. El îi va pedepsi pentru idolatria lor și pentru faptul că se lăudau plin de mândrie cu binecuvântările primite de la dumnezei care erau neînsuflețiți. Dumnezeu își va slăvi propriul nume, ca și alte națiuni să poată auzi despre puterea lui și să tremure din cauza faptelor sale mărețe și că poporul său, fiind martor la lucrările sale minunate, să se întoarcă pe deplin de la idolatrie și să-l aducă la o închinare curată. În eliberarea izraeliților din Egipt, Dumnezeu a arătat clar, înaintea tuturor egiptenilor, harul lui deosebit față de poporul său. Dumnezeu a văzut potrivit să-și execute judecățile asupra lui Faraon, că el să poată cunoaște prin experiență tristă, deoarece nu putea fi convins altfel că puterea lui Dumnezeu este superioară puterii tuturor celorlalți dumnezei falși. El a dat tuturor națiunilor o dovadă exemplară și convingătoare despre dreptatea și puterea lui divină, ca numele să-i poată fi mărturisit pe întreg pământul. Era planul lui Dumnezeu ca aceste manifestări ale puterii sale să întărească și credința poporului său, iar urmașii acestora să îi se închine în mod statornic numai lui, care să lucreze astfel minuni pline de îndurare pentru poporul său. Moise i-a spus lui Faraon, după ce acesta a cerut poporului să facă același număr de cărămizi fără să primească paiele necesare, că Dumnezeu, pe care zicea că nu-l cunoaște, îl va constrânge să se supună cerințelor sale și să-l recunoască autoritatea de conducător suprem. Minunile toiagului, transformat în șarpe, și a râului transformat în sânge, nu au mișcat inima împietrită a lui Faraon, ci doar i-au sporit ura față de izraeliți. Lucrările vrăjitorilor l-au făcut să creadă că aceste minuni erau făcute prin magie, dar el a avut dovezi îndestulătoare că nu astfel stăteau lucrurile, atunci când a fost îndepărtată plaga broaștelor. Dumnezeu putea să le facă să dispară și să întoarcă într-o clipă în țărână, dar n-a făcut aceasta, ca nu cumva, după ce ar fi fost îndepărtate, împăratul și egiptenii să spună că era rezultatul magiei, la fel ca lucrarea vrăjitorilor. Broaștele au murit și atunci ei le-au adunat în grămezi. Le puteau vedea corpurile care poluau atmosfera. Astfel, împăratul și Egiptul întreg au avut dovezi pe care filozofia lor deșartă nu le putea înlătura, că aceasta nu era magie, ci judecată de la Dumnezeul cerului. Vrăjitorii nu au putut să facă să apară păduchi. Domnul nu le-a îngăduit egiptenilor nici măcar să aibă impresia că ar fi putut să producă plaga păduchilor. El a îndepărtat de la Faraon orice pretext pentru a nu crede. Chiar și pe vrăjitori i-a constrâns să spună: acesta este degetul lui Dumnezeu. După aceea a venit plaga muștelor câinești. Nu erau din acelea care ne supără în unele perioade ale anului fără a ne vătăma, ci erau mari și veninoase. Înțepătura lor era foarte dureroasă pentru oameni și animale. Dumnezeu și-a separat poporul de egipteni și nu a îngăduit ca muștele să apară între hotarele lor. Domnul a trimis apoi plaga ciumei vitelor și în același timp a păzit vitele evreilor, astfel că niciuna n-a murit. Apoi a venit plaga vărsatului negru asupra oamenilor și animalelor, iar vrăjitorii nu s-au putut apăra împotriva ei. După aceea, Domnul a trimis asupra Egiptului plaga pietrei amestecate cu foc, cu fulgere și tunete. Timpul apariției fiecarei plăgi a fost anunțat dinainte, ca să nu se poată spune că ar fi o întâmplare. Domnul le-a demonstrat egiptenilor că întregul pământ era sub conducerea Dumnezeului evreilor, că tunetul, piatra și furtuna ascultă de glasul lui. Faraon, împăratul cel mândru care odată întreba: cine este Domnul ca să-l ascult de glasul lui? S-a umilit și a zis: am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. L-a rugat pe Moise să fie mijlocitorul lui la Dumnezeu, ca fulgerele și tunetele teribile să înceteze. Apoi Domnul a trimis plaga înfricoșătoare a lăcustelor. Împăratul a ales mai degrabă să primească plăgile decât să se supună lui Dumnezeu. Fără remușcare, și-a văzut împărăția lovită de aceste judecăți teribile. După aceea, Domnul a trimis întuneric asupra Egiptului. Oamenii nu erau numai lipsiți de lumină, ci și atmosfera era foarte apăsătoare, așa încât respirația era dificilă. Totuși, evreii aveau lumină și o atmosferă curată în locuințele lor. Dumnezeu a mai adus asupra Egiptului și o plagă mai înspăimântătoare și mai severă decât celelalte. Împăratul și preoții idolatrii au fost aceia care s-au opus până la sfârșit cererii lui Moise. Poporul dorea să li se permită evreilor să părăsească Egiptul. Moise le-a descris lui Faraon, egiptenilor și izraeliților natura și efectele ultimei plăgi. Noaptea aceea, atât de îngrozitoare pentru egipteni și atât de glorioasă pentru poporul lui Dumnezeu, a fost întemeiată ceremonia Paștelui. A fost foarte greu pentru împăratul egiptean și pentru poporul lui mândru și idolatru să se supună cerințelor Dumnezeului cerului. Împăratul Egiptului avea să se supună foarte încet, sub chinul cel mai dureros, ceda puțin, dar după ce nenorocirea era îndepărtată, lua înapoi tot ce dăduse. În felul acesta, plagă după plagă, au fost aduse asupra Egiptului și împăratul nu s-a supus, deși a fost constrâns de pedepsele teribile ale mâniei lui Dumnezeu. Împăratul a persistat în răzvrătirea lui chiar și după ce Egiptul a fost ruinat. Moise și Aaron i-au spus lui Faraon despre natura și efectul fiecarei plăgi care venea în urma refuzului său de a lăsa pe Israel să plece. De fiecare dată, el a văzut aceste plăgi venind exact așa cum i se spusese că vor veni, dar n-a cedat. Mai întâi le-a dat numai permisiunea să aducă jertfe Domnului în țara Egiptului, apoi după ce Egiptul a suferit mânia lui Dumnezeu, le-a îngăduit doar bărbaților să plece. După ce țara a fost aproape distrusă de plaga lăcustelor, le-a dat voie și soțiilor și copiilor să meargă, dar nu și vitelor lor. Moise i-a spus apoi împăratului că îngerul lui Dumnezeu le va ucide întâi născuți. Fiecare plagă a fost puțin mai strictă și mai cumplită, iar aceasta avea să fie mai înfricoșătoare decât toate cele de dinainte. Împăratul cel mândru însă era extrem de mânios și nu s-a umilit. Când egiptenii au văzut marile pregătiri făcute de israeliți pentru noaptea aceea înfricoșătoare, au luat în râs semnul de recunoaștere înscris cu sânge pe stâlpii ușilor lor. Asta a fost capitolul 15.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!